0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ені каже о сікспеке.
2: Ніхто не халіраво.
1: Олрайт!
3: Політні радіо Антина.
1: Найвич хітов. Найвом говорить.

0: вас спресеніти. Прискусите найбільш продаєні електричні мотори і скутери на світу. Ядея. Поїщите Ядея Словенія на подотишки у Любляні і резервіруйте своє тисно вожньо.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo нове генерація. Перевірите на unia.com.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.